0: unha situación que vinculaban o anterior mandato. Ambas informaron este xoves que presentarán un recurso contra o arquivo da denuncia.
1: Lugo, Rubén Dorado.
2: Amencemos con ceos parcialmente cubertos e 20 graos de temperatura. Tensión en Penarrubia, na parroquia lucense de Orbazai, por un lume xa controlado que se declarou na mañá de onte xoves e que se atopaba a poucos metros dun núcleo de vivendas. En poucas horas, os servicios de extinción lograron sofocar as lapas.
1: Ourense, Xesús Álvarez.
3: Noite tropical en Ourense, na capital rondan agora as temperaturas os 22 graus e temos os ceos toldados. A Policía Nacional detivo a un home na Operación Natilla acusado por falsificar empadroamentos a estranxeiros a cambio de diñeiro beneficiando a 33 persoas para regularización ou axudas. O investigado utilizaba contratos caducados ou empadroaba a persoas en vivendas ocupadas sen consentimento.
1: Vigo, Víctor Blanco.
4: 20 graus de temperatura, as bretemas son as protagonistas a Arestora, 3.500 veciños, edificios como a Cidade da Xustiza e o Centro Comercial Vialia víronse afectados polo corte no suministro eléctrico que sufriu a cidade nas últimas horas. A avería dos transformadores nunha subestación eléctrica a causa dos cortes que afectaron tamén a rede semafórica da cidade.
1: Pontevedra, Susana Pedreira.
5: Ceos prácticamente despexados, termómetros marcando 20 graus a esta hora. O caudal do río Lérez segue descendendo e o Concello de Pontevedra non descarta máis restriccións se esta situación se prolonga. Hoxe, Pontevedra convoca unha reunión conxunta ao resto dos concellos que se abastecen do río. Estarán Poio, Marín, Sanxenxo e Bueu nunha reunión telemática este mediodía.
1: En Santiago, Ramón Castro.
6: En Santiago e Barbanza, nubosidade que alternará hoxe con algúns claros, temos ares dora 17 graos. O ambulatorio Concepción Arenal tivo que pechar durante 3 horas pola avería eléctrica que provocou tamén o peche dun carril da túnel de Órreo. Somente se atenderon urxencias e uns 300 pacientes voltarán a ser citados nos vindeiros días. E Santiago activa os radares fixos que anteriormente alternaban para controlar a velocidade dos vehículos en Conxo e no Restoial.
1: Contamos aínda en portada que a Dirección Xeral de Tráfico pon en marcha as 3 desta tarde unha nova operación especial con motivo da festividade do 15 de agosto, unha operación que se prolongará ata as 12 da noite do domingo día 16. Nese período, a DGT estima que se producirán 840.000 desplazamentos en toda Galicia. Son as 8:23, con Luis González na técnica, ata en media repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
7: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
8: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Aínda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
9: As boas receitas necesitan tempo. Por iso, en Coren Grill, as nosas costelas de porco de castañas ásanse lentamente, en fornos tradicionais, crocantes por fora, tenras por dentro. En Coren Grill elaboramos asados e pratos preparados con produtos do campo galego. Coren Grill, goza cada día do sabor de Galicia.
10: 265 días traballando. 20 días de vacacións. 15 minutos de felicidade total. 10 segundos de gloria. Por 4 segundos de despiste. Non deixes que a túa vida quede na estrada.
1: A Xunta volve a reclamar planificación e recursos ao Goberno Central para acoller menores migrantes. Tras participar nas últimas horas na Comisión Sectorial de Infancia para abordar a crise migratoria de Ceuta, o director xeral de Familia, Jacobo Rei, reclamaba máis información.
11: Acabas de celebrar unha comisión sectorial na que o propio Goberno de España recoñece que non sabe, 15 días despois da avalancha do día 30 e 31 de xullo, non sabe cantos menores migrantes hai na cidade autónoma de Ceuta. Entón, comprenderán que resulta totalmente imposible facer unha planificación que, por outra parte, é o que está demandando, non de agora, dende que comenzou este proceso coa modificación da lei de estranxería, Galicia solicitou reiteradamente planificación.
1: A Xunta expresa así a súa preocupación porque se normalicen esas chegadas masivas e que a única resposta do Goberno central sexa repartir os menores entre as comunidades. Demanda unha política migratoria seria e consensuada entre as comunidades para pôr freo o que Jacobo Rei cualifica de reparto unilateral e improvisado. Cree que o Executivo central debe variar a súa política migratoria e emprendelo.

0: O camiño do control efectivo das fronteiras é unha política dialogada e consensuada. O tempo que se estaba a celebrar esa reunión, o delegado do Goberno en Galicia visitou en Monterroso as instalacións da ONG Rescate, que traballa co colectivo migrante. Pedro Blanco sinala que a chegada e integración de migrantes supón unha oportunidade para Galicia.
1: Chegar a un país novo é empezar de cero. E ter alguén ao teu lado pode cambiarlo todo. Iso é o que fai a ONG Rescate en Monterroso, a través do programa do Goberno de España. Acompañar, orientar e dar ferramentas ás persoas migrantes para construir unha nova vida. Máis de 50 persoas atendidas neste centro xa están traballando na comarca. Son historias de integración, historias de convivencia, historias de futuro. Historias que amosan que acoller e integrar é construir unha Galicia mellor para todas e para todos.
0: O índice de prezos ao consumo, o IPC, incrementou en xullo en Galicia por riba da media española. Subiu ata chegar o 4,1%, medio punto máis que esa media. O que máis aumenta é o epígrafe de vivenda, electricidade, gas e outros combustibles, así como de transporte. Saiban tamén que 32 concellos galegos das provincias de Pontevedra e A Coruña adoptan desde esta semana novas restriccións tras decretar a Xunta alerta por seca. En Baiona, o alcalde Jesús Vázquez Almuíña advirte de que se mantén a situación, van ter que conectarse ao encoro do Zamáns en Vigo a través de Nigrán.
2: Estamos tratando de disminuir el consumo en lo posible, ¿no? Pero claro, estos son pequeñas mejoras que no influyen en la situación general y que nos llevaría, pues, en 2-3 semanas, si sigue esto así, a tener que conectarnos a través del concello de Nigrán a la presa de Zamán.
0: En área de Ferrol, o concello de Neda está a repartir auga veciñanza mediante un camión cisterna. O caudal do río Belelle, do que se abastece, non chega ata 9 núcleos de poboación. Hai un ano ademais, estábamos a informar dos gravísimos incendios na provincia de Ourense e o sur de Lugo. Nomeadamente castigada foi a comarca de Valdeorras. Pois un ano despois, por fortunas novas que chegan dende alí, son outras. Comeza a vendima máis madrugadora da súa historia, na que agardan superar a colleita do ano pasado e recoller 8,5 millóns de kilos de uva para elaborar viños maioritariamente brancos dunha alta calidade. E ás 8:28 imos cos deportes, comeza esta fin de semana a Liga, pero o Celta terá que agardar. Finalmente trasladouse o día 27 o partido contra o Osasuna pola presenza dun fungo no céspede de Balaídos. O clube xa está traballando para sustituir a herba e agardan que o campo estea disponible xa para o día 24. Ademais, o Deportivo terá que agardar aínda o luns pro seu primeiro enfrontamento na volta primeira. Despois de 8 anos será contra o Elxe, mentres o clube renova o adestrador Antonio Hidalgo ata 2028. Luis Cerdeira, moi bons días.
3: Hola, que tal? Moi bons días. Es viernes, estamos a las puertas de un nuevo fin de semana y para empezar a disfrutarlo, ahí van estas oportunidades para hoy.
4: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
5: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
6: melón verde entero, kilo, 54 céntimos. Barra de pan 6 semillas, 250 gramos, 65 céntimos. Salsa fina Kraft, bote 490 gramos, 1,69 €. Y cerveza Mau 5 estrellas, pack 12 por 25 centilitros, 4,95 €. Gadis recomienda el consumo responsable, prohibida la venta a menores de 18 años.
5: Gadis, en confianza.
7: Onda Cero Galicia.
8: Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias.

0: Me...
1: Sí, vale.
2: Es porque no entendéis algo que ellos
1: entienden. Pero si lo entiendo perfectamente. O no, sea, perdón, no, ¿cómo que no?
2: No, porque he dicho la gracia es no entenderlo. Y si dices que lo entiendes, es que está fuera totalmente.
1: Vaya por
2: no
1: Dios,
2: hay que entenderlo.
3: Tarantira.
4: Tararí que te vi.
1: Tira al fin de semana. Disfrutaré mucho del fin de semana y déjame en paz ya.
2: Oye, solo decir a Germán que la semana que viene nos envíe un WhatsApp, por favor, no una caja.
1: Ya no queremos saber nada más de vosotros. Que JF, el lunes más.
2: Lunes. Six Seven en
1: disfruta
2: ASMR.
1: Mucho del fin de semana, creo. Y a ustedes, a todos los oyentes, quédense en compañía de Onda Cero durante todo el día, porque estos ya no estarán. Entonces tendrán un alivio inmenso. Adiós.
5: Onda Cero Galicia.
6: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
7: Agulla con oso de ternera gallega 12,69 euros o kilo. E salmón peza de 2 o 3 kilos enteiro por medias pezas 8,99 euros o kilo.
6: Familia e máis aforro.
7: E máis teu.
6: Aforra cada día en autoservicios familia.
7: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
8: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
9: Pois, dis que abriron unha nova pulpeira fusión.
10: Bueno, mentre se fusionen ben cos cachelos, non hai problema.
11: Branco Pazo do Mar, mellor o bo coñecido.
12: Pra ti que é la alma la verbena e pra ti que mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como salmón enteiro ou medio a 8,99 euros o quilo ou o segredo de porco a 5,95 euros o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
5: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia. Con Ángeles San Luis.
13: Bos días, estamos na véspera da fin de semana con máis festas en Galicia. 15 e 16 de agosto. A Dirección Xeral de Tráfico en horas ás 3 pon en marcha a operación especial. Operación saída 15 de agosto. Fernán Roca.
14: Máis de 800.000 desplazamentos están previstos para esta fin de semana nas estradas galegas. A entrada na segunda quincena de agosto, sumada ás festas patronais, provocará unha gran afluencia de tráfico na nosa comunidade. Entre os medios materiais empregados nesta campaña inclúense radares de velocidade, tanto fixos como móviles, cámaras para vixiar o emprego do móvil ou drones e helicópteros. O ano pasado, entre xuño e agosto, contabilizáronse en Galicia 23 falecidos en sinistros. Por esta razón, dende tráfico insisten en extremar as medidas de seguridade vial e nunca conducir baixos efectos das drogas ou o alcohol.
13: Pois aí, na véspera, 15 de agosto, 15 de 16 de agosto, estamos no forte do período vacacional, que pode ter unha cara B en setembro, en outubro. Facémonos eco dun barómetro a Sufin de usuarios financieiros, este o sexto ano que se fai. Verán de 2026, o verán no que os cidadáns, nestes últimos seis anos, máis créditos ao consumo pediron para ir de vacacións. Pilar Ozores.
15: A petición de préstamos ao consumo encadea un novo récord este verán, ata o 35,90%, un con 10 puntos máis ca o anterior, o máximo de toda a serie histórica iniciada en xuño de 2020. Incrementanse os préstamos ao consumo, malia que houbo unha lixera alza dos tipos de interese. En canto ao destino que se lle dá a eses préstamos, a marxe das necesidades de liquidez inmediata salienta o pago das vacacións. O 17% solicita un crédito ao consumo para poder marchar de viaxe. Unha porcentaxe superior á compra dun coche, reparacións e obras ou estudios. Nas conclusións do barómetro lemos textualmente: ese dinamismo do crédito reforza a imaxe dun consumo que sostén o crecemento da economía, pero non está exento de riscos. Por un lado, o repunte da financiamento convive cun componente de tensión financiera, o peso conxunto da necesidade de liquidez e da refinanciación de débedas manténse elevado, 36,40%, e o encarecemento do crédito suxire que unha parte da demanda resposta a perda de poder adquisitivo máis que a pura confianza.
13: Bueno, imos cunha nova salientada que estamos a contar tamén aquí en Onda Cero. O Boletín Oficial do Estado publica hoxe a resolución pola que Meirás se declara lugar de memoria democrática. O expediente incoarase hai casi un ano, estamos a días de que se cumpra un ano, 19 de agosto de 2025, e hoxe temos publicada a resolución definitiva. Completamos con Luis Llera.
0: A declaración de lugar de memoria implica o compromiso do Goberno Central de implementar medidas de difusión e interpretación con a finalidade conmemorativa de homenaxe ás vítimas do franquismo, dictadura e reparadora. Tamén o desenvolvemento de mecanismos institucionais para integrar o Pazo de Meirás nos circuitos internacionais que respondan a situaciones de construcción da memoria democrática. Na resolución hai un epígrafe dedicado ás medidas de protección, puntualiza que non se establecen medidas específicas ao titular do ben, neste caso o Estado, diferente das medidas xerais que garantan a perdurabilidade, identificación, explicación e sinalización axeitada, así como evitar desaparición de vestixios erixidos en recordo e recoñecemento a feitos relativos a memoria democrática.
13: Pois isto é o que di resumidamente esa resolución publicada esta mañá no BOE, pola que Meirás se declara lugar de memoria democrática. Se atendemos tamén a que o ano pasado, case, bueno, 24 horas despois, era cando o Goberno Central incoaba o expediente relativo á Illa de San Simón, cecais tamén nas próximas horas teñamos algunha novidade no Boletín Oficial do Estado, sobre a Illa de San Simón. Non sabemos se se cumpre o cronograma como do ano pasado. Bueno, unha primeira reacción a esta xa declaración de Meirás como lugar de memoria democrática. O delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco.
3: Lugar de memoria, de dignidade e, desde logo, de xustiza. Eu creo que ese é o primeiro lugar que temos que recoñecer. Hai outros en trámite que a vos seguro seremos capaces de que en Galicia tamén se recoñezan como lugares de memoria, pero o Pazo de Meirás, si cabe, era un símbolo importante e, polo tanto, ese paso que hoxe damos adiante, ca publicación como lugar de memoria e como recuperación de lugar para todos e todas as galegas, para todos e todos os que queiran visitalo, creo que é fundamental.
13: Era o delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco. Tamén dende a Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña, acaban estes últimos minutos de emitir un comunicado coa súa valoración. Din que é un feito moi positivo, que o valoran moi positivamente, din xa que dita declaración está vinculada á loita social da sociedade e o memorialismo galego, pero poñen, nunca mellor dito, varios peros. Din, non se entende como a Secretaría de Estado de Memoria excluíu unha participación deste proceso o memorialismo galego, e unha queixa que teñen. Tampouco lles convence que se escollese a denominación de Meirás e non Pazo de Meirás, porque, din, esta modificación atenta claramente coa identidade do ben e, polo tanto, din, coa denominación que vincula a memoria cun lugar concreto, que, repetimos, sempre foi coñecido como Meirás, Pazo de Meirás. Están aí en contra, deso, de que sexa Meirás e non Pazo de Meirás. Noutro punto tamén se amosan en desacordo co relato histórico que aparece na resolución publicada no BOE. Din que recolle que Meirás houbo ampliación de terras mediante apropiacións e expropiacións. Piden que se elimine a palabra expropiación, di que somente se refiran a apropiacións, e conclúen este comunicado lembrando unha cuestión que xa, bueno, a verdade é que xa era unha crítica que viñan facendo nestas últimas semanas. Din, exiximos do Estado, unha vez máis, o cumprimento da legalidade sobre a apertura e usos do Pazo de Meirás, que lembramos segue pechado a día de hoxe e de xeito totalmente irregular a visita pública. Lembrarán todos vostedes, o Pazo de Meirás, agora mesmo xa é titularidade do Estado, as visitas prácticamente se limitan o que son os xardíns, e as asociacións memorialistas piden que se poida acceder a cidadanía, pois a totalidade do Pazo de Meirás, que hoxe volve a estar aí nos titulares, aínda que nos titulares o tema segue a ser un dos temas do verán, cecais, e o tema do verán, as secas, consecuencias da escasez de auga. Temos a Meirán de parte dos concellos galegos sempre alerta, adoptando medidas. Algúns están a pasar peor que outros. Exemplo, Baiona, o alcalde Jesús Vázquez Almuíña, en Onda Cero Vigo.
4: Estamos tratando de disminuir el consumo en lo posible, ¿no? Pero claro, estos son pequeñas mejoras que no influyen en la situación general. y que nos llevaría, pues, en 2-3 semanas, si sigue esto así, a tener que conectarnos a través del Concello de Nigrán a la presa de Zamán.
13: También hay preocupación en el sector agrogandeiro por los efectos que está a tener esta escasez de auga sobre cultivos, forraje. Indico pronóstico.

0: sobre a que xira unha das exposicións de Palesco. Jacobo Fernández Serrano, que tal? Moi bo día.
1: Hola, bo día, Pilar.
0: Para os que non a coñezan, falemos un poquinho de Marco Pola e a Remeira.
1: Marco Pola é unha banda deseñada para dedicada ao público infantil que narra as aventuras dun grupiño de tres amigos, unha delas é unha illa, que atopa un remo e se pon a viaxar, vai acompañada dun oso que se chama Libro, e dunha dragoa pequeniña que se chama Dragoneta, nada, se dedican a viaxar e ir atopando personaxes secundarios, aventuras, etc.
0: Marco Pola ten unha cara ben riquiña, ademais, eh?
1: Sí, sí, sí. É o personaxe... Hai outros personaxes na serie un pouco máis... ¿no? Con unha expresión un pouco máis forte ou máis dependendo do carácter, pero Marco Pola é... De feito, é como unha especie de persoas inocente que estivo moito tempo como illa sen moverse do seu sitio e cando empeza a viaxar, pues todo lle parece novo e curioso.
0: E que ten moito que descubrir, porque xa empezaste co primeiro libro e xa van cinco, éxito inmediato dos nenos, eh?
1: Sí, sí, o sea, por sorte eu non sei cal é a explicación, porque non é algo que un se poña a pensar cal pode ser a fórmula, senón que simplemente son as historias que me gustan e o tipo de debuxo que me gusta facer, e semella que sí que hai conexión, que comparto unha forma de entender o humor e as aventuras cos lectores, cos meus lectores.
0: E como se ve cando eses debuxos, esa banda deseñada ou ese libro pasa a ser unha exposición? Porque xa houbera outra tamén en Viñetas dentro do Atlántico, pero en 2015, no agora, pero agora está de Palexo. Como que sensación tes ao vela?
1: É increíble. O sea, en primer lugar, a montaxe que fixeron o equipo de Viñetas é espectacular.
0: Bueno, hai que dicir tamén que nesa montaxe participaron alumnado do Instituto Pablo Picasso.
1: Sí, da Escola de Arte Pablo Picasso, sí. Hai unha... O sea, aparte das páxinas, aparte de elementos, de xogo, etc., hai uns troquelados, hai unas figuras que fixeron alumnos de ilustración da Escola Picasso. Eu decía... O primeiro, espectacular, a montaxe increíble, a exposición é fabulosa. Logo, o argumento da exposición, aínda que este centrada principalmente en Marco Pola, a exposición chamase de Archimboldo a Marco Pola. E Archimboldo era, digamos, un personaxe de aí, pois 20 anos,
0: sí.
1: Cando eu empecéi a sacar na aquela revista Golfiño, que saía con Clavos de Galicia, e que tamén foi como unha especie de cuna para moitos debuxantes de banda deseñada. Coincide que a primeira vez que apareceu a personaxe de Marco Pola foi como unha especie de personaxe secundaria, prácticamente unha figurante, que aparecía nunha das historias
0: de
1: Archimboldo en Golfiño. Entón, hai como ese fío, mediante a exposición, ademais de centrarse en Marco Pola, se conta moi ben como vai esa evolución da miña faceta, digamos, de banda deseñada infantil, pensando nos debuxos, pensando nos temas, no tipo de historias e como foi todo eso evolucionando. Entón, desde ese punto de vista tamén é moi moi clarificadora a exposición.
0: Claro, porque te encargas de todo. Falamos agora de banda deseñada porque estamos co viñetas, pero tamén te encargas do texto, da historia.
1: Sí, sí, eu teño tamén unha parte de escritor de literatura infantil. Sempre son libros que eu escribo e eu ilustro, ¿no? Digamos, hai un mundo de ficción, fantasía, así un pouco surrealista, un pouco extraña, que é o que me gusta a min, orientado aos nenos, que, bueno, a maior parte das veces toma forma de cómic, con letras e con debuxos, e outras veces toma forma de libro, digamos, libro ilustrado, como por exemplo en Mil cousas poden pasar, que é un libro que levou o premio Merlín hai anos xa na editorial Xerais.
0: É máis doado facer o total, quero dicir, facer ilustración e texto ou o revés, é máis complicado ilustrar o que outros escriben.
1: Claro, eu penso que hai moito tipo de artista que se dedica a isto. Entón hai profesionais do guión, que son artistas que se dedican ao cómic só facendo guión, hai profesionais do debuxo que reciben guións de outras persoas e que os plasman de forma increíble. O meu tipo, o tipo de autor de cómic que son eu, é un autor que dende o principio, cando tes esa materia narrativa que queres contar, es consciente dende o principio que tes esas dúas ferramentas, non? E que as articulas, e que as balanceas, e que pensas que cousas van a cadrar mellor co debuxo, e que cousas pode aportar ao texto ou o diálogo que complemente o debuxo. Entón, para min non é difícil, o sea, digamos, é o meu, son as miñas dúas ferramentas. É como que canta e toca guitarra, non? Pois é o mesmo, claro. Eu conto as cousas escribindo e debuxando.
0: Claro, pero digo, por exemplo, se o que te encargan, porque creo que tamén faso outro, ¿no? Que te encarguen ilustrar un libro que xa está escrito. Sí. É máis complicado meterse na mente do que pensa outro que escribiu o texto.
1: Hai outra parte, agora xa o fago menos, pero hai outra parte da profesión de ilustrador que eso, pues que te den un texto de outro autor e que o fagas. Non, eu non o vexo máis complicado, o vexo máis, digamos, dá máis traballo ao outro. Porque no outro, ao fin e ao cabo, ti estás buscando a concreción dunha idea, dunha historia, mediante, sabes, que tes na mente un pouco inconcreta, ¿no? E que necesitas ir traballando a topar a súa forma en palabras e a súa forma en debuxos. Claro, cando colles o traballo de outra persoa, pues ese mundo xa está creado, non o tes que crear ti, xa está definido, e ti simplemente es consciente que te chaman para debuxar, para ilustrar ese libro, porque consideran que a túa forma de debuxar, a túa forma de crear personaxes, espacios e tal, pois é o que lle cadra ben a historia, ¿no? É o que fai esa parella xa é unha decisión, digamos, do editor. Eu non falaría de difícil ou fácil, pero claro, cando é a túa propia obra, require como máis implicación, ¿no? Como máis, sí, claro. Máis traballo.
0: Claro, por certo que nesa exposición tamén podemos ver as figuras, xa, igual que temos os míticos Batman, Spiderman, Mortadelo e Filemón, dos que lembro así, Carpanta, Halcón Maltés, Mafalda, etc. Os Simpson tamén están, que por certo tamén teñen exposición. Ver así a Marco Pola e a Dragoneta, que tal?
1: Pois, pues, figura. Lógicamente, e xa me están contando de xente que vai ali, a xente, o sea, de rapaces que van, claro, a Expo, porque en canto entras, o primeiro que te atopas é a Marco Pola. Bastante grande.
0: En figura, para, claro.
1: En figura. Claro, entón, o que teñen os lectores infantiles é que está Marco Pola, sabes? É como, sabes? É que como que na
0: emoción,
1: Expo está Marco
0: total.
1: Pola. É como que está acoplada esa sensación de realidade, tanto a sinten cando leen os cómics nos debuxos, pero canto máis cando teñen aí unha figura e tal. Entón, claro, eso é espectacular. E logo, claro, están feitas de maravilla, e logo, claro, é unha honra, bueno, que Marco Pola e Dragoneta pasen a formar parte desta selecta serie de figuras. De
0: bueno,
1: viñetas.
0: Non sei si antes de esa exposición de 2015 eras habitual de viñetas desde o Atlántico.
1: Sí, claro. Hai moitos anos, no principio, participei no Premio Castelao de Banda Deseñada.
0: Sí.
1: E gañai o premio, tive a sorte de ganar. Sí, e logo normalmente, quero decir, eu penso que igual de todas as edicións, igual debín de faltar como público, pues igual 3 ou 4 como moito, pero claro, o sea, todos os que estamos en Galicia, somos aficionados á banda deseñada, sabemos que temos esta cita e que imos poder ver tanto autores que normalmente non pasan por aquí ou autores do noso entorno, pero que están amosando o seu traballo. Entón, claro, penso que casi todos os debuxantes de cómics acabamos pasando por aquí todos os veráns.
0: Que, por certo, pode servir Marco Polo tamén de cuna para que, cando eses nenos e xan adultos, sigan lendo banda deseñada.
1: Sí. De feito, por exemplo, eu ademais de facer unos cómics, eu tamén son profe de ilustración na Escola de Arte en Ourense. E claro, e hai alumnos que teño agora que foron, no seu momento, lectores de Golfiño.
0: Vale.
1: Que foron, no seu momento, lectores de Marco Pola, porque os primeiros Marco Pola, pues, ya,
0: e de Archimboldo, claro.
1: E de Archimboldo, claro. E de Marco Pola, porque escadrou tal. Entón, sí que hai alumnos que me veñen e teñen o primeiro Marco Pola asinado, sabes, de a clásica visita que vou a un
0: de
1: cole e tal.
0: De pequeniños, igual.
1: Entón, sí, o sea, esas cousas, ese traballo que se fai, ¿no? Que no fondo, o sea, ti fas o teu cómic porque queres que desfruten coa lectura, etcétera, e tal. Pero claro, sempre hai, cando esa semente cae, sabes, en terra fértil.
0: Claro.
1: Digamos, esa é a razón pola cual agora, sabes, no panorama galego, non só pola miña parte, senón por todos os que fomos pouco a pouco facendo obra e facendo traballo, hai unha cantidade e unha calidade de rapaces y rapazas, sobre todo novas, facendo cómic, increíble. O sea, entón eso todo, bueno, é como unha cousa que se vai alimentando.
0: Claro, que quizáis antes non había tanto, ¿no? E agora, pues, poden atopar máis cerca, pues, eso que lles interesa, ¿no?
1: Claro, o sea, aí... Hace moitos anos, cando era rapaz, pues, bueno, a profesión de cómic era unha cousa, o sea, non tiñas esta cercanía, era unha cousa que sí que existía, coñecías, por suposto, antes de cómic, sí. Pero normalmente, pues, igual había en Galicia, igual estaba Miguel Anxo Prado, claro, un sí. Pouco máis, e había moitos que eran de fora, e aínda así tampouco había tanto evento que

0: te permitía chegarte a eles, sabes, de coñecer o que están facendo, todo eso. Era como unha profesión que sabías que existía, a que querías como aspirar, pero que notabas como moi lonxana. Uh-huh. E hoxe en día é todo o contrario. Uh-huh. Eso por supuesto da como no, como resultado que bueno, hai moita xente que debuxa, hai moita xente que imaxina historias e que atopa que a banda deseñada é o medio, uh-huh, ¿no?, adecuado para eles. Hai moito traballo aí, sí.
1: E tamén hai esas escolas para formar os que desexen ir por esa vía, pero para antes de eso estás participando tamén en talleres, precisamente aquí en Vellentas do Atlántico, uh-huh, ¿non? Que tal esa relación cos nenos? Porque supoño que non é solo firmar, sino que algún veirá con libro desexando que lles axudes a facer algo. Que che conta, sí, cos nenos? Porque ten que ser divertido.
0: Pues mira, antonte estive facendo sinaturas, cando ese momento máxico, sabes, cando estás diante do, uh-huh, do teu lector,
1: sí,
0: cando te das conta do que lle interesa, o que contas, do que lle preocupa o destino dos personaxes, uh-huh, esta sensación de que para eles son personaxes vivos, porque
1: claro,
0: porque lles interesa de verdade, lles preocupa o que lles pasa, ti estás ali inventando debusos e tal, o que lles pasa e o que lles vai pasar, ¿no? Bueno, moitos deles veñen con debusos, de agasallos, porque tamén nos obradoiros, pues bueno, está esa intención de animar a debusar.
1: Uh-huh.
0: Entonces, os rapaces, digamos que están un poco metidos na serie, pues están aí dándolle. Para mí é un momento, claro, ese é un momento que justifica todo o traballo.
1: ¿Sí?
0: Todo ese traballo en casa, todo ese traballo que fai a editorial, todo ese traballo que fai a distribuidora,
1: claro,
0: todo ese traballo que fai eventos como Viñetas para poñer as nosas obras en primeira liña, ¿no?, e que se vexan. Todo ese traballo é pa que un rapaz, unha rapaza, este ali na súa habitación, nun banquiño, que este sentindo que esas historias suceden diante del, ¿no? Entón, maravilloso.
1: Supoño que tamén pedirán cousas, ¿no?, do estilo de, ay, pa, por que non vai este con este, ou por que, sí, non aparece, como dices antes, non, algún personaxe que hai tempo que non sae.
0: Sí, esta cousa, es decir, moito, como que se enganchan con algún personaxe, ou lles gusta moito algún personaxe secundario, aí están as personas centrais e logo cada aventura, cada volumen, pues aparecen tres ou cuatro personaxes medio novos. Pero claro, se algún deses se enganchan e, sabes, lles interesa que volvas a ir, pues bueno, lógicamente fan as súas peticións.
1: Uh-huh.
0: Teños en conta hasta un punto, pero
1: bueno,
0: interesante. Nos obradoiros tamén este tipo de peticións é o máis chulo porque saben acompañadas de debuxo, ¿no? Entón houve un obradoiro que un rapaz que me empezó a facer a familia de Marco Polo.
1: Ah, vale.
0: Entón, pues mira,
1: o sea, non era unha illa sola.
0: Claro, pois se fixen unha irmá, pois se fixen un pai, logo vai a visitar aos avós, eran unhas Marco Polas, igual que Marco Pola,
1: sí,
0: pero pues, con peliños, así con unhas gafitas e tal.
1: Qué chulo, ten que ser tamén, ¿no?
0: Claro, son unha maravilla. Claro,
1: ver,
0: claro,
1: que as túas historias pues, continúan por outros, bueno, en este caso por outros mares, ¿no?
0: Sí.
1: Teñen outras historias. Bueno, por certo, que Atacando podemos ver esta exposición de Marco Pola en Palexco.
0: Pues eso, esta semana, digamos, a semana de viñetas, con os actos, con as presentaciones, obradoiros e tal, pero a Expo está ata o 27 de setembro.
1: Vale, o sea, aquí ainda hai tempo, pero non o deixen para, sí, o final, porque despois sempre nos chega
0: claro.
1: O día de cerrar e non a vimos, así que vayan cando poidan. Bueno, pois, Jacobo Fernández Serrano, graciñas por acompañarnos hoxe e que sigas con moitos éxitos.
0: Pues nada, moitas gracias a ti, Pilar.
2: Más de uno a Coruña. Pilar Ozores, Onda Cero. En OEMAIS cumprimos 20 anos coidando e mellorando a audición dos nosos clientes. Grazas á vosa confianza nos nosos audífonos, hoxe contamos con máis de 3.000 clientes e 20.000 consultas atendidas. E queremos celebralo cun desconto extraordinario do 65% en audífonos de gama alta. Para conseguir a mellor tecnoloxía co mellor prezo, chámanos ou pide a túa cita gratuita en oemais.com. OEMAIS Centros Auditivos. 20 anos de experiencia para unha boa audición.
3: Festas de verán de Ferrol do 21 ao 31 de agosto. Vanessa Martín, Leire Martínez, Dani Romero, José de Rico, Henry Méndez, Siloé, Fangoria, Celtas Cortos, Marlena, Elegido, Enol, Bombay, Budiño, De Ningures, Rock en Canido, Rondallas a París de Noia e moito máis. Consulta toda a programación en ferrol.gal e nas redes sociais do concello. ¡Felices festas! ¡Feliz Ferrol!
4: Disfruta de tu Mac menú favorito. McDonald's.

0: non, pero recibe tamén moitos visitantes eses días.
1: Recibimos moitos visitantes. A verdade é que temos experiencia, a policía local, a Garda Civil e Protección Civil están pois perfectamente coordinados e moi afeitos a organizarse, pero é verdade que xa durante todo o verán recibimos miles de visitantes, en agosto especialmente, tanto betanceiros que viven habitualmente lonxe de Betanzos se veñen aquí nestas datas, como turistas que nos visitan tamén durante este mes, e moita xente de toda Galicia que ven precisamente, especialmente, ou a disfrutar desas orquestas, como che digo, que ven moita xente, pero especialmente pois a ver o noso globo a noite do 16 e as xiras aos caneiros, que tamén ven moitísima xente de fora de Betanzos. Por temos, insisto, moita experiencia, pero fai falta unha coordinación absoluta pois para tratar de garantir que todo transcurra con normalidade.
0: Por certo, alcaldesa, xa que falamos desta chegada de visitantes no verán, deixeme que faga unha paréntese nas festas e que lle pregunte como levan aí o tema da auga, porque estamos sofrendo restriccións ou preavisos en moitos concellos, mesmo o de Oza Cesuras que teñen aí ben pretiño, falaba de pois reunirse todos os concellos da zona para tomar decisións conxuntas. Como está Betanzos en canto a auga estes días?
1: Pois estamos moi regular tamén. Betanzos xa levamos días. Primeiro foron recomendacións dun uso responsable á poboación, dada a situación climatolóxica e dada a situación do caudal do río Mendo, que é onde captamos nos para o noso abastecemento. A semana pasada dimos un paso máis, prohibíronse algúns usos como encher piscinas privadas, lavar coches con auga da traída municipal ou realizar baldeos, etcétera. Estamos nessas circunstancias, a situación non mudou, non mellora, bueno, eu estou preocupada porque non só é a situación climatolóxica e o caudal do Mendo en canto á poboación de Betanzos nun mes normal, e que, como ti dís, hai moito turista,
0: sí.
1: O uso da auga multiplica, se vai moitísima calor, co cual, pois, as duchas multiplícanse, son festas, por tanto, sí, preocupada, e coincido co alcalde de Oza, que li unhas declaracións de que habería que pensar unha solución conxunta para toda esta comarca bueno, creo que a situación non vai a mellorar, o cambio climático está a notar moitísimo, creo que debemos pensar en medidas pois que nos den unha solución a todos os concellos desta zona que verán tras verán, creo que vamos a ter problemas.
0: Bueno, seguiremos falando, sen dúbida, deste problema da auga, pero pechamos paréntese porque en realidad estábamos falando das festas. Conteme un pouquiño máis, como vai ser o globo este ano, se podemos dar algún detalle, ou se sabe vostede algún detalle de como vai ser ese globo, as viñetas e demais que leva sempre.
1: Pois mira, o globo, sabes que a encargada da súa conservación e da súa elaboración é a Fundación Globo de San Roque, que eu presido tamén polo feito de ser alcaldesa.
0: Sí.
1: O globo está todo preparado, as viñetas están xa elaboradas e hai unha novidade este ano, que a Fundación vai poñer á venta mañá e pasado nunha caseta municipal aquí na Praza dos Irmáns García Naveira pois un libriño con todos esos debuxos que embelecerán o globo do día 16, algo que se facía hai moitos anos e que había pois máis de 20 anos que non se facía, e algo que quixemos recuperar, e este ano

0: farase. Poñerase a venda ese libriño cos 16 debuxos mañá e pasado, terá un custo de 5 euros que irán íntegramente para a fundación e, por tanto, para todo o que ten que ver co globo, co que necesita o globo, coas persoas que elaboran o globo e participan na súa elevación ao ceo de Betanzos, e con todo o que queremos ir mellorando en torno ao globo.
1: Bueno, pois confiemos en que a previsión axude para que poida subir sen problema, non como algún outro ano que custou un pouquiño máis, pois que este ano que vaya todo moi ben, como
0: confío,
1: dicíamos.
0: Confío.
1: O domingo pola noite.
0: O que máis me preocupa é o vento.
1: Sempre, claro.
0: Creo que a situación é boa, pero bueno, cruzamos os dedos porque isto pode cambiar en calquera momento. Esperemos que suba con total normalidade para disfrute dos milleiros de persoas que estaremos aquí na praza mirando ao ceo e desexando que suba e acordándonos pois de moita xente, dos que están e dos que xa non están.
1: Claro, ata canta xente se chega a reunir aí na praza para ver o globo?
0: Pois fálase de 50.000 persoas no entorno da praza e de todos os rincos onde se pode ver, aínda que sea só velo subir.
1: Moita xente, como dicíamos, moita coordinación e moita atención aos que vayan de fora, bueno, para que vayan con tempo, se preparen e non haxa ningún problema. E despois, isto dicíamos, o domingo pola noite, o día de San Roque, efectivamente, pois a ascensión do globo, pero despois os martes, me dicían, non? O vindeiro martes e o seguinte, as Iras Fluviais aos Caneiros.
0: As Iras Fluviais aos Caneiros, sí, o martes 18 e o martes 25. Este ano cadran en martes, sempre son o 18 e 25.
1: Vale. Contenos un pouquinho máis, porque todos coñecemos máis ou menos como é a festa, verdad? Pero haberá algún despistado.
0: Pois mira, esta é unha tradición que ven de hai moitísimas décadas.
1: Sí.
0: Na zona do Paseo da Tolerancia, que nas proximidades da Ponte Vella de Betanzos, moitas barcas engalánanse para subir mandeo arriba cara ao campo dos caneiros, nelas pois grupos de amigos ou familias enteiras pois levan comida e bebida que disfrutarán na subida cara ao campo dos caneiros, insisto, algunhas paran a comer polo camiño, outras van comendo mentras suben, e todos e todas nos xuntamos nese campo dos caneiros. Moita xente que non vai en barca pode ir camiñando. É un paseo non moi longo, agradable ademais, e despois ali no campo pois hai música, e xuntámonos todos para disfrutar. A lancha municipal o día 18 sae do Paseo da Tolerancia en torno ás 4:30 da tarde. Nela irá a representante das festas con todas as súas acompañantes,
1: vale,
0: e a pregoeira das festas e membros da corporación.
1: Sí.
0: E chegaremos ao campo dos caneiros pois un pouquiño máis tarde que o resto da xente, seguramente, e disfrutaremos ali toda a tarde pois de festa ata que a marea pois nos faga volver a todas as lanchas. A xente que vai a pé ten que volver, incido en que volvan se pode ser de día para que non pase,
1: sí,
0: nada desagradable. Moito cuidado a volta, tanto os que volven a pé como os que volvemos en lancha, porque bueno, a noite a auga é todo un pouco máis perigoso do que parece.
1: Sí.
0: E cerraremos a xira con fogos artificiais dende o río, como cada 18 de agosto. O 25 é moi similar. Normalmente hai menos xente, máis betanceiro, por así,
1: vale,
0: decir. Tamén moitas lanchas engalanadas.